Langit o impyerno? Asa ka moadto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamatuoran anaa sa Biblia, ang balaang pulong sa Dios, o giklaro sa Biblia na makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat kabutang nga kinahanglan nimong masayran aron makabaton og paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Una, ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 10, ang Biblia nag-ingon ka nato, walay matarong, wala, bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti ka nato sa Versikulo 23, kayang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang kamatuoran mao, kitang tanan makasasala, matag lalaki, babayi ug bata, tungod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug Eva. Ang unang lalaki o babayi nga gilalang sa Dios. Gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit, mao ang tanaman sa Eden. Ug gitugutan sila sa pagkaon sa tanan nga mga prutas niya na nga tanaman, gawas sa usa. Iyang gipasidanan sila nga kung sila makasala, dili mutuman kaniya, ug mukaon gayud ni ana nga bunga, ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang gidili nga bunga, ug nahimong mga makasasala. Ikaw ug ako, ang anak ni Adan ug Eva, ug ang ilang pagka makasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako man nakasala tungod kay kita na tawo nga makasasala. Natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato unsaon pagpakasala. Kini mahitabo nga natural. Sa pagkatinuod, normal lang nga makasala kita sama nga normal man sa punuan sa mangga nga mubunga og mangga. Ang problema kay ug ang ikaduhang butang nga kinahanglan nimong masayran mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma Kapitulo 6 Versikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran sumala sa Biblia mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaaga sa dugo, ang pwedeng dawaton nga sakripisyo aron mabayran ang atong sala nga utang. Kung dili mabayran ang atong mga sala, kita sa kahangturan mag-antos sa linaw nga kalayo mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon gikan sa kamatayon sa impyerno. Kay ang tanang tawo makasasala. Ang ato lamang paglaom, mao nga adunay makaluwas ka nato. Ug kana nagdala kanako sa ikatulo nga butang nga kinahanglan nimong masayran. Ikatulo, gibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ka ba kinsa si Jesus? Siya ang Dios nga miani sa unod. Natawo sa usa ka birhen. Ang ngalan siyang inahan mao si Maria. Pero ang pinaka-importante bahin kang Hesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Hesus anak ni Adan, sama kanimo ug kanako, siya mahimong makasasala sama kanimo ug kanako. Pero kay Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan ug walay sala. Apan siya namatay ang silot sa sala dito sa krus. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo, dili aron pagbayad sa iyang kaugalingong sala. Wala siya'y sala nga dapat bayaran. Pero gikumplito niya ang pagbayad sa atong mga sala, akong sala, imong sala. Namatay siya, gibutang sa lubnganan. Uguman sa tulo kaadlaw, nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaupat nga butang nga kinahanglan nimong masayran. Maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Jesus para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugto nga bayad. Dili kuhaan, dili dungagan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong sala. Gigugma kaniya o gihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan imbis nga muadto sa impyerno sa kahangturan. Sa makausapa,
Ang Roma Kapitulo 6, versikulo 23, nagingon, "Kay ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing dayon, pinaagi ni Jesus Kristo ng atong Ginoo." Ang kinabuhing walay katapusan usa ka gasa. Apan kinahanglan imong pilion sa imong kaugalingon, nga dawaton ba kini o isilikway ba kini? Libre kini. Dili kita makabayad ni ini. Dili kita makatrabaho ni ini. Makadawat lamang kita ni ini pinaagi sa pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma Kapitulo 10, versikulo 13, nagsulti ka nato, kay si bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug muluwas kanimo, ug ikaw mutawag ngadto kaniya, usalig lamang sa iyang gugma alang kanimo, ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo, dili sa imong maayong mga buhat, dili sa imong relihiyon o simbahan, si Jesus lang luwason kaniya. Gusto ka ba og duga nga kasayuran? Unang inhanglan ug makatabang kanimo nga mas masabtan kining maayong balita. Kontaka kami pinaagi sa libreng Anchor Radio app. Adto sa imong browser sa ibcd.theanchor.app. Usbon ko ibcd.theanchor.app. Makita nimo ang imong impormasyon o makigchat sa usa ka tawo pinaagi sa app. Kami nagpaabot sa imong pagkontak kanamo ug malipay kami uban kanimo sa imong kaluwasan. I-download ang app karon ug pahibal-a kami kun andam kana nga dawaton ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong pagpaminaw. Ako nag-ampo nga ikaw mohimo sa pagpili sa pagsalig kang Hesus ug maluwas ka karon.

0: You found it! 101.7 FM, The Anchor Radio. Tell your neighbors and keep your radio set right here for good and godly music.
1: Kay ang Dios na higugma pag-ayo sa kalibutan, nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawong anak, aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya, dili gayud malaglag, apan adunay kinabuhing walay katapusan. Kay ang Dios wala mipadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan, aron sa paghukom sa silot sa kalibutan, apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. Juan 3:16-17. Gihigugma ka sa Dios akong higala. Og si Jesus mianhi aron namatay sa cross aron sa pagbayad sa imong mga sala ug pagluwas kanimo gikan sa silot sa sala nga mao ang kamatayon sa imperno. Nadawat na ba nimo ang iyang kaluwasan? Buot namong isulti kanimo ang dugang mahitungod sa unsa nga paagi nga makasigurado ka ug walay pagduha-duha nga langit ang imong puloy-anan. Ang Biblia nagsulti kanato kun unsaon ang paagi nga kita maluwas. I-download ang libreng Anchor Radio app karon sa ibcd.theanchor.app. Kana mao ang ibcd.theanchor.app. Sa among libreng app mahimo nimong paminawon ubasahon ang mensahe sa Ebanghelyo sa Ingles o Cebuano. Gihigugma ka sa Dios o gibuhat niya ang tanan aron maluwas ka. Gusto ba nimong mahibaluan unsaon nga maluwas karon? Sa makausa pa, i-download ang libreng app karon sa ibcd.theanchor.app.

Hello, tigpaminaw. Pwede ba akong mangutana kanimo sa labing importante nga pangutana? Kung mamatay ka karon, sigurado ka ba nga makaadto sa langit? Daghan ang tao nga wala makabalo, apan gusto sa Ginoo nga ikaw makabalo. Ang Biblia nag-ingon sa unang Juan 5:13, kini nga mga butang gisulat ko nganha kaninyo nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron kamu masayod nga kamu adunay kinabuhing dayon, ug aron kamu mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Kung asa kamu adto kung mamatay ka, kinahanglan mahibaluan sa dili pa ikaw mamatay. Awhagon ko ikaw nga himuon kini nga prioridad karon dayon, ang paghusay sa imuhang mahangturong destinasyon. Ang tubag anaa sa Biblia, sa gitawag nato nga ebanghelyo o maayong balita. Kini nga ebanghelyo sa Ingles ug Cebuano pwede nimong mabasa ug mapaminawan sa among libreng Anchor Radio app. I-download kini karon sa ibcd.theanchor.app. Ayaw irisgo ang pag-adto sa impyerno. I-download ang among libreng app sa ibcd.theanchor.app ug hibaloi ang maayong balita gikan sa pulong sa Dios mahitungod sa gibuhat ni Hesus alang kanimo, ug kung unsaon paghibalo nga ikaw adunay kinabuhi nga walay katapusan.